Ja, det Camilla North som synger det. Og nå går det tidlig I morgen mot slutten. Og hvis du synes det trist, så skal du få litt trøst her fra Finn Kalvik og Kajsa Stine Åkersen. En stilsågen hos deg. Ønsker deg en fin dag videre.

0: Hallå.
1: Du, idag spør jeg om folk har en favorittlåt, en sånn all time high sommerlåt som de ordentlig digger at kommer på radioen. Har du en sånn?
0: Ja, det beste jeg kommer på vel Idyll.
1: Hvorfor det?
0: Nei, det... Den gir jo disse sommer-vibes her da, og deilig å høre på når vi med sjøen og sola skinner og griller og så videre.
1: Hvordan vil du beskrive sommer-vibes da, som den gir da?
0: Nei, si det. Det er litt vanskelig å forklare. Det har et helt annet preg som andre sommerlåter, som... Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det.
1: Men da kjenner du at det sommer i kroppen?
0: Ja, ja, egentlig. Det gjør jeg.
2: Det var et vanskelig spørsmål.
3: Ja, jeg tror... Det er vel kanskje Dilly Lås... Når jeg hører det på radioen, så tenker jeg, nå er vi tilbake på sommeren.
1: Har du gode minner til det?
3: Jeg vet ikke. Kanskje det bare sånne innbilder. Jeg vet ikke. Jeg tror det sånn... Kanskje en følelse til alle her, selv om det ikke har noen spesielle minner til den sangen, så blir den veldig sånn nostalgisk med en gang.
1: Ja.
3: Ja, kanskje det sånn gruppefølelse, jeg vet ikke. At vi bare alle føler det samme når vi hører den sangen, for den er den hørt med hele livet nesten. Ja.
1: Er det en god følelse da som kommer?
3: Ja, nesten litt sånn retrofølelse. Føler det kommer en sånn filter over øynene, at nå er det sommer og sol igjen. Så det en god følelse.
4: Nei, jeg kan ikke si at jeg har noen favorittlåt.
1: Nei. Er det en spesiell sjanger da? Du synes jeg er bedre om sommeren enn andre årstider?
4: Jeg tenker mer rolig housemusikk.
1: Ok. Hva gjør det med det?
4: Få meg til å roe meg ned.
1: Og da kan du nyte kanskje å slenge noe på grillen eller sette deg i godstolen?
4: Ja.
1: Hva du tenker om samme spørsmål?
5: Jeg liker Idyll.
1: Det er det flere som sier. Hvorfor den?
5: Fordi den gir meg sommervibber. Det er veldig bra flyt i den.
1: Ja, hvordan vil du beskrive de sommervibberne du får da?
5: Den får kroppen til å føle meg mer roligere, vil jeg si.
1: Og når du da hører den på sommeren, hvorfor er det bra at den får deg til å liksom roe ned?
5: Kanskje fordi da det ferie, og da det hjelper kroppen med å roe seg ned. Få litt pause fra skole, kanskje.

hårdt. Er du her? Er du en av dem som sliter? Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen.

0: Madcon sammen med Ray Dalton. Denne her heter Don't Worry.
1: Unnskyld, jeg måtte...
2: Det kom en nys, jeg måtte bare, jeg prøvde å springe ut, men det er jo, vi er jo stengt inne her i studio.
0: Helt innenfor, livet skjer, sånn er det bare med direkte radio. På Christian, liten antydning til forkjølelse der, nei.
2: Nei, vil be, ja, kanskje det, vet ikke. En liten sommerforkjølelse.
0: Ja, kanskje. Ja. Never know. Du, vi har jo snakket om disse sokkene.
2: Ja, Jonsokk, Olsokk, Syftesokk.
0: Ja, Anders har et spørsmål, for vi har glemt en sokk for oss humorister, skriver han til oss. Nemlig artisjokk.
2: Oi! Fantastisk. Ja, den skal du få for Anders. Veldig bra. Den, jo, den kan jo markeres hver dag.
0: Hver eneste dag.
2: Ja.
0: En latter forlenger livet og alt det der.
2: Takk, Anders. Den satt.
0: Den satt.
2: Ja.

0: Ja, så var det med Dag Dröm.
1: Du, vi har nästan blivit fått en kur mot den där klockan 14 knäcken.
0: Ja.
1: Vi har rätt så att bytt ett humorprogram.
0: Det kommer en ny klockan 16 har du skönt. Så det, ja, så det kan hända vi kan spara upp. Ja, humor, ja.
1: Ja.
0: Är det kommit flera vitsar?
1: Flera vitsar. Yes, yes. Ira har sent melding.
0: Ja.
1: Manfolka har ju sin egen sak.
0: Oh, ja.
1: Karasjokk.
0: Åh. Ja. Okej, okay. Lite av bursdagsløyter da kanskje. Du.
1: Jeg flirer. Er
0: hør på meg nå. 5 dl setrømme, 2 dl vetemel, 5 dl melk, og litt grann salt, 0,5, kanskje halvt det skjer da. Sant? Da får du en himmelsk rett. En av mine favoritter faktisk. Er ikke rømmegrøt knakende godt, synes jeg?
1: Nei.
0: Hæ?
1: Jeg liker ikke rømmegrøt.
0: Går det an?
1: Ja, det er helt innenfor.
0: Det er noe så godt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Jo, det kunne jeg hatt det hver dag. Vi bruker det jo til Sankthans og Olsok og Jonsok og Syftesok og Karasjok og Artisjok og alle sånne sokkdager. Og til barsel var det brukt. Og til slott, sånn slottegrøt. Det kan brukes til så mangt og det er jo så godt, men det finnes masse oppskrifter da. Lenger sør på Vestlandet så bruker den litt semulegryn i, det er litt rart men det er litt godt det også og så hvis du reiser nordover til Orkdal så har det litt mindre rømme altså mer sånn, jeg vet ikke om det drømmer gryn det er jo litt rart men det finnes altså lokale varianter som bruker kremfløyte og risengryn og surmelk eller sånn kefir men uansett, du kan servere med spekemat, la med fenalår og flattbrød, og så finnes det lokale varianter der grøten serveres med rakfisk og røkt ørret og hardkokte egg.
1: Og da blir det jo enda verre.
0: Og rosine. Jeg kan bruke rosine, men smørøye og sukker og kanel. Altså, da får ikke du kontakt med meg når jeg sitter og nyter det. Det er jo hardt for magen, men det er jo på en måte veldig godt da. Er ikke du enig?
1: Altså, hvis jeg blir invitert, og det er det du serverer til meg, ja. Da kommer jeg ikke. Nei takk,
0: nei, vel.
1: Jeg er opptatt den dagen.
0: Å ja, ok. Hvorfor det?
1: Jeg liker ikke det. Det er bare sånn er det bare. Uansett hva slags flotte greier du putter opp på, spekemat og mør og alt det der, nei takk. Det frister ikke i det hele tatt.
0: Du, gå inn i radioappen, Synneve, og så stemmer du. For der har du noen muligheter her. Vi har rett og slett spurt om rømmegrøt er hot eller not. Og det er ja, nei. Så skal vi se. Skal vi lage litt sånn? Vet du hva vi gjør? Vi lager sånn Team Synneve, Team Paul Christian. Vi lager, så hør på Team Synneve nå.
2: Team Synneve!
0: Ja. Når det kommer meldinger inn som støtter ditt syn og sier at rømmegrøt er ikke noe særlig godt.
1: Mm.
0: Men i motsatt fall...
2: Team Paul Christian!
0: Ja, det er hvis det er ja takk, gjerne hver dag.
1: Ja, nei, smaker det som baken. Mm. Den er delt, så nå skal vi se nå da, hva som er mest populært. Ja eller nei, rømmegrøt, hot or not, gå inn i NRK radioappen og svar på det spørsmålet.

0: Ingrid Helena var det med ny dag her i ettermiddagssendinga.
1: Vi har fått en historie om rømmegrøt, for Jorunn Ågot skrivet oss at som helt ung så hadde hun en husepost med en familie som nettopp hadde fått et ny barn.
0: Ja.
1: Og en dag så kom en av nabokonene på besøk. Hun hadde med seg stor skål med rømmegrøt, pyntet med kokte eggebåter, rosine og selvfølgelig sukker og kanel. Dette her er sånn cirka 65 år siden, og kan fortsatt se denne store skåla foran seg. Mm. Hun selv synes det er godt med rømmegrøt av og til, men ikke for ofte.
0: Åja, så hun er liksom på begge timer, hun da?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, men det er greit. Ja. Det er greit.
1: Du, en som definitivt er på ditt team, det er jo Hilde Gunn. Hun nyter rømmegrøt akkurat nå. Kokt fra grunnen av rømme, tilbehør er sukker, kanel, rosin og fett som er kokt ut av rømmen. Og hun koker rømmegrøt hver jonsok. Ja. Det er jo i dag.
0: Du, vi har jo en meteorolog som vi har hatt med oss i ettermiddag, som er fra Aten i Hellas. Han Leonidas. Ja. Ja. Lurer du på hva han mener om rømmegrøt?
1: Ja.
0: Jeg har spurt han om det. Hør. Leonidas, har du noen forhold til rømmegrøt?
2: Rømmegrøt. Jeg liker det.
3: Team Paul Christian!
2: Er det ikke mange som liker det?
0: Jo, det er ikke alle som liker det. Noen, synes
2: vi har akkurat faktisk det samme i Hellas. Os priogalo. Erisgrøt er litt enklere. Erisogalo. Så vi har akkurat det samme. Okay. Så jeg ble ikke overrasket da jeg flyttet her. Det var sånn, ja, vi har noe som er veldig norsk. Det heter rømmegrøt. Jeg sa, ja, ok, jeg også. Ja. Mm. Os priogalo.
0: Ja, men du, tusen takk.
2: Vær så god.
0: Fantastisk. Har du lært rømmegrøt på gresk?
1: Ja, en til som er på ditt lag. Ja. På mitt lag har jeg nå fått henne Kjersti.
0: Wow!
1: For hun skriver i nøden, spiser fanden flue også, sies det. Rømmegrøt er to ikke frivillig om hun har andre valg. I så fall så må det være store mengder sukker og kanel på. Ja, det er jo akkurat sånn som jeg. Liker ikke det i det hele tatt.
0: Du, rømmegrøt eller ei, det er jonsokaften eller sankthansaften i kveld, og vi skal til et sted der det skal markeres på behørlig og tradisjonell vis, etter vi har hørt Chris Holsten i eget selskap.

0: der.
1: Nei, det var det nok ikke.
0: Nei.
1: Jeg husker veldig godt teltturer med disse gamle luftmadrassene som tørka så lett, som du kunne bruke som vannmadrass på dagen, og så sto de bare lite grann i skråningen og tørket i sola, og så lå du og sov på den om natten, for den hadde en sånn finish, den var rød eller blå, eller så var den ene siden rød og den andre blå.
0: Oh.
1: Og så kom det saksedyr.
0: Betydde det noe, den røde og den blå?
1: Nei, det tror jeg ikke. Ikke som jeg vet, hvertfall. Det lærte jeg aldri. Men det kom saksedyr og la seg nede i de smale gangene der hvor disse ringene
0: møttes. Saksedyr har liksom blitt borte, føler jeg.
1: Ja, men ingen det er sommerminne, saksedyr.
0: Ja, for meg også. Det er det vi snakker om i dag. Barndommens beste sommer. Vi håper du har lyst til å dele hva som gjorde barndommens sommer så fine. Hva holdt du på med? Hva hørte du på? Hva så du? Hva lukta det? Hvem var du sammen med? Alt det der. Jeppen NRK Radio hos oss, Andrea.
1: Ja. Kritt på asfalten utenfor der vi var på ferie. Det var veldig gøy.
0: Tegne og holde på, ja.
1: Ja, og lage paradis.
0: Paradis, hoppe paradis.
1: Men hvorfor?
0: Det er vanskelig som voksen.
1: Ja.
0: Å hinke, det gjør man ikke så mye.
1: Nei, man gjør ikke det.
0: Men jeg kan det.
1: Hva kaller du det igjen? Hopse.
0: Det er å hopse, ja.
1: Det er å hopse.
0: Den andre.
1: Men hvorfor er det sånn at når vi nå har blitt voksne, så for det første så er det ikke like bra vær som det var da vi var unge. Og for det andre så går sommeren så mye fortere nå enn da vi var små. Hvorfor er det slik?
0: Ja, nå har vi jo ikke 3 måneder sommerferie lenger da.
1: Nei, vi har jo ikke det.
0: Som man jo har en stund mens man går på skole.
1: Ja.
0: Det tenker jeg er vesentlig.
1: Absolutt.
0: Og så har vi jo lært om dette før.
1: Det var det jeg fant fram, det gamle notatet fra den sommeren for 3 år siden. Hvor vi snakket om at det måtte være fordi at når man er liten så er allting nytt.
0: Ja, det er liksom erfaringer da i løpet av livet.
1: Ja, når du er barn så opplever du ting for første gang så mange ganger, forskjellige ting hele tiden.
0: Søtt.
1: Ja, og så jobber hjernen din på høygir da, lærer og lærer og lærer og suger til seg nye inntrykk, og så etter hvert så har hjernen fylt seg opp, og du har liksom opplevd alt før, og da blir den mer sånn på autopilot.
0: Ja.
1: Ok, ja, der er det et fiskevann, ja, nå fisker vi, ja, ikke sant? Første gangen du fisket der,
0: du fikk en fisk.
1: Så det henger visst sammen
0: med det. Det er sikkert derfor det er morsomt å få fisk, for det har du ikke fått så mange ganger.
1: Nei, ikke sant? Nei, det er helt sant. Bortsett fra på sånn makrellsnøre, da jeg var liten sammen med farfar.
0: Ja.
1: Fikk mye makrell altså. Men
0: du husker sikkert den bedre enn de gangene du har gjort det som voksen.
1: Ja, helt klart.
0: Ja.
1: Så husker jeg også da jeg var liten, første gang jeg så det kom en elg svømmende.
0: Oi.
1: Og første gang jeg så det kom en hoggorm svømmende.
0: Ja.
1: Veldig gode minner. Rare minner, men gode minner.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja. Ja. Og så er det nostalgi involvert, skriver forskning.no. Så lenge man kan putte stempelet nostalgi på det, så føles det så mye bedre, og da husker du ikke at det regnet halvparten av dagene i sommerferien. For
0: de må jo ha gjort det også.
1: Ja, det er klart de gjorde det.
0: Ja.
1: Det er klart det. Men det husker du ikke.
0: Nei. Og så fant man vel på noe inne da. Det var jo litt... Som barn så er man vel litt mer kreativ og kanskje også nødt til å ta tak i livet sitt. Nå kan du jo bare sitte og se på Netflix. Liksom.
1: Nemlig. Og til og med til og med er det jo sånn at de første 500 gangene du spilte Ludo, så var det jo veldig gøy.
0: Ja, det er så lenge siden jeg har spilt at det tror jeg faktisk kunne vært gøy igjen.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja,
1: det er bra.
0: På en regnværsdag.
1: Ja, jeg har elementer i livet mitt som foreslår Ludo litt for ofte fremdeles. Å, merker jeg til å ha den entusiasmen. Men Ludo er gøy, ikke noe galt med det. Vi gleder oss til å høre om den sommeren, liksom. Ikke bare fordi at vi skal være nostalgiske, men også fordi at vi trenger noen tips, rett og slett.
0: Ja.
1: Noen ting vi kan børste støv av og glede oss selv og andre med sommeren 2026 også.
0: Ja, det kan være fint å dele for inspirasjon. Du går inn i appen NRK Radio, søker på Sandra Klik og send inn.
1: I mellomtiden skal vi høre sommermusikk, det kan vi si.
0: Ja.
1: Her kommer Mano Chao med Clandestino.

Ja, när du hör Culture Club här och deras Karma Chameleons, så vurderer jeg å slå fast at munnspill, ja, det må være et kveldsinstrument. Det er et eller annet med når du drar på en måte litt I de tonene der, det et instrument som du kan spille ganske så alene, og jeg ser som at det et instrument som hører hjemme I kvelden, når man drar det ut av lomma, sånn som dette.

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg prater som når jeg

Kajander var dette, du som du var. Og før det var det Skår som sang så fint, I could miss you forever. I dag har vår sangstjerne nummer en bursdag. Ja, jeg tror nok jeg kan bruke den betegnelsen på damen. Du får sjekke om du enig straks.

Sissel Kirsebø sang om en fin sommerkveld, summer evening, og den kom fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Kristian Kristensen ferdig med sin låt Du ga meg viljestyrke. Og før det hørte vi Se sin land og her i natt radioen. Og straks er det klart for vår norske trippel, men først en duo. Her er Eminem og

0: på. Og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så. Du må ikke
1: komme.
0: Du må ikke komme. Det er jeg som faktisk eier denne perleporten her. Så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her.

Så nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle penga mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.